Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Vaš radio Vanja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: 8:33.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je nacionalni praznik Čada. Dobrodošli u Vremeplov banje dvojke. Na današnji dan 3114. godine pre nove ere stvorena je zemlja prema kalendaru drevnih Maja. 480. godine pre nove ere Persijanci su pod vodstvom Kserksa izvojevali pobedu nad Spartancima pod vodstvom kralja Leonida u bici kod Termopilskog lanca. Spartanci su se borili do posljednjeg vojnika. Na današnji dan 1456. godine umro je Sibinjanin Janko Janoš Hunjadi, erdeski vojvoda, a 1844. umro je slavista Jernej Kopitar. 1858. rođen je holandski lekar koji je otkrio uzročnik bolesti beriberi, nobelovac Christian Eichmann, a 1919. umro je američki industrijalac i filantrop Andrew Carnegie. 1927. rođen je američki filmski i televizijski reditelj Stuart Rosenberg, a 1934. na današnji dan rođen je Danilo Bata Stojković, pozorišni, filmski i televizijski glumac. 1935. rođen je Vladimir Veličković, slikar, akademik, nosilac francuskog ordena Viteza, Legije časti. A 1946. na današnji dan rođen je Milan Lane Gutović, pozorišni, filmski i televizijski glumac. 1956. rođen je Zoran Dašić, muzičar, osnivač, gitarista i vođa grupe Legende. A 1975. umre Dušan Skovran, dirigent i muzički pisac, osnivač Beogradskog gudačkog orkestra.

Dan 1972. poslednja američka vojna kopnena jedinica napustila je Južni Vijetnam, a 1984. američki predsjednik Ronald Reagan za vrijeme testiranja zvuka za intervju u jednoj radiostanici rekao je: "Dragi građani, danas sam potpisao zakon koji uništava pravo Rusije da postoji. Počinjemo sa bombardovanjem za 5 minuta. 1999. dogodilo se totalno pomračenje sunca u Evropi i Aziji, a 2003. NATO je preuzeo komandu nad mirovnim snagama u Afganistanu. Bila je to prva intervencija izven Evrope u 54-godišnjoj istoriji NATO-a. Na današnji dan 2024. godine vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom nad Hrvatskom rezultatom 13:11 osvojila je zlatnu medalju na vaterpolo turniru na letnjim olimpijskim igrama 2024. A vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.